sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lade som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Til du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Klokken er 3:04.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Du lytter til ABC.

0: anmeldelse. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: lige til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke. Salget af en insektgift, der mistænkes for at danne evighedskemikalier af stedet herhjemme. Giften indeholder et stof, som Miljøstyrelsen mistænker for at blive nedbrudt til stoffet TFA, der kan true vores grundvand. TFA er allerede fundet i 40% af de undersøgte drikkevandsboringer. Derfor skal forskere nu undersøge sagen nærmere. Miljøstyrelsen vurderer dog, at de nuværende mængder af TFA i drikkevandet ikke er til fare for mennesker. Først skyder og endnu noget regn, men ud på formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur i Østjylland op mellem 17 og 20 grader, varmest mod øst.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Bowser og sang, der hedder Magnetic. Det er 5 over 6, du ved det. Tilbage efter sommerferien. Nu kommer kammeraterne.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Jeg hedder Stefan, jeg er din morgenkammerat i dag, Freja. Desværre første dag efter ferie med sygdom. Bedre held. Eller ikke bedre held, bedre. God bedring til hende. Bedre held er også noget mærkeligt at sige. Jeg mener selvfølgelig god bedring. Jeg håber, du har fået det rigtige ben ud af sengen. Det kan være, du har sådan lidt ikke rigtig sovet i nat. Jeg husker selv for på uger siden det der med at vende tilbage efter ferie, hvor at jeg er lidt bange for, at man ikke lige kommer på arbejde til tiden. Så jeg håber, du er kommet godt i gang. Måske ved du også, at det er inden for de næste dage, at du skal starte i skole igen. Ungdomsuddannelse, videregående uddannelse. Måske bare folkeskolen. Jamen, hvad skal der ske i dag? Der er så mange gode ting. Jeg havde jo egentlig lidt glædet mig til at høre noget om løbekammeraterne, fordi at, her i weekend var der jo Conmedia Half, og der vil jeg sige, der kan man altså lige tjekke holdet på vores vores Facebook og vores Instagram. Der ligger altså et fint lille billede med Freja og resten af holdet, som altså kom i mål alle sammen. 10 kilometer. Rigtig, rigtig godt klaret. Men der er også et lille tema. Det handler nemlig om myg eller måger. Hvad er værst? Og det er sådan lidt med en tanke på, at jamen, at få et myggestik og være på sommerferie hele tiden tænke sådan, i morgen kommer jeg til at krasse mig over det hele. Eller så er der de havnebyer, jeg kunne nævne Aarhus, som jo har en del måger, som gør, at man nærmest ikke tør at forlade sin ellers behagelige salat eller sin burger, fordi der lige kommer en måge og slur ens ret. Yes, så er vi også tilbage. Jamen, og så er der musik. Musik, musik, musik. Den er god. For eksempel er en fyr, der i sidste uge indtog bøgescenerne som en del af Smokefest 2026. Han hedder Gops. Som sagt, jeg hedder Stefan. Velkommen til programmet.

Hendrix med Golden. Jeg håber, du har en god mandag. Det her, det er jo en sang, der er med på den der K-pop Demon Hunters film fra Netflix. Jeg har ikke fået set den. Jeg tror lige, jeg har besluttet mig for, at der er nogle film, man kun ser, hvis man er ude at flyve. Det er lidt mærkeligt, meget specifikt det her, men det er bare mig, der tænker. Hvis jeg engang skal hjem på en flyver, min søn sover, der er ro på, det er måske en lang flyver til vest eller øst, og der er den der film, man lige kan klikke på. Så skal jeg se den. Det kan godt være, jeg aldrig kommer til at se den. Tove Lo og Stromae, musikken fortsætter her på ABC.

så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et styr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din

0: møder spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Olivia Rodrigo. Med Drop Dead.
1: Drop Dead.
0: 28, 36, 12, 12. Du må meget gerne bruge det nummer, hvis der er noget, der lige skal hjælpes med den her mandag. Jeg lover at holde øje med trafikken. Kan jeg sige så meget, at morgentrafikken forløber, som den skal. Men det kan jo være, at der er et eller andet, jeg ikke lige spotter. Det er jo sjældent, at jeg lige sådan... Det var så vildt nok, hvis jeg ved sådan... Nu ved jeg, hvor politiet er med deres fotovogne. Det gør jeg ikke. Men jeg vil gerne høre fra dig. ABC Hotline er åben lige nu. Om lidt, så får du et lille højdepunkt. Apropos Conmedia Half. Fantastisk løbevejr i lørdags i øvrigt. Så skal det handle om, hvor langt du tror, du vil kunne løbe, hvis du fik løbesko på i dag. Og så altså lige med en melding om, at du skal løbe uden pause. Hvor langt vil du kunne løbe? Hør jeres besked om lidt.

6.26. Nyhedsopdatering med vejen fra Dan Jensen lige om lidt. Inden da får du lidt højdepunkt for sidste uges program, hvor det her var temaet. Hvis du snørrede løbeskoene i dag, hvor langt tror du så, du kunne løbe uden pause? I morgen er der Comedia Half. Husk nu lige at vink til løbekammeraterne. Jeg kommer selv til at være ude for ruten og klar til at sige hej, fire alle de aldre dejlige lytter. Så er det så ikke sikkert, at de lægger mærke til mig. Det kan være, at de selv bare er i zonen for at løbe. Tak for jeres beskeder. Maria, hun siger hen til døren og ikke længere. Tanja siger ud til skabet med chokolade. Lene, han skulle satme være lækker, hvis jeg skulle løbe. Mette, 500 meter, og så vil jeg begynde at forhandle med mig selv og tænke, var det egentlig ikke nok motion? Jeg hader det der. Jeg har så haft sådan smart ord, som sagde, at efter 500 meter, sådan, så sagde vi lige, du har opnået din motionsambition. Du har nået din mål. Ja! Yeah! Sofie, 7 kilometer. Jeg løber et par gange om ugen, så det burde gå. Spørg mig igen, hvis det regner. At løbe i regnvejr. Jeg synes, det lyder sådan befriende indtil jeg tænker, hvis man lige vil løbe 7 km i regnvejr, det er måske ikke så fedt. Emil siger 10 km uden problemer. Helle, jeg går mange ture, løber ikke så meget længere, men er mere til bare en god tur, så maks 500 meter, hvis det skal løbes. Freja, ikke hende Freja, men en lytter, der skriver halvmaraton sidste år lige nu, måske 8 km, formen kommer og går. Men viljen eksisterer jo. Og til sidst, så er det Don, der er en vild type, vil jeg sige. Han siger maks 25 meter, men han har også lært at slås, så han behøver ikke at løbe. Slap af, Don, slap af. Det er jo ikke, fordi du bliver jaget. Det er jo bare, fordi vi skal ud og løbe hygge, ikke? Tak for at være med. Det var altså temaet, hvis du lige fik et par løbesko på i dag. Hvor langt var du så kunne løbe uden pause?

0: Lonely fra Joshua Arditz. Den er i studiet. Nyhedsopdateringen kommer her.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randers-målet stod Jannik Stork i en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var da også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
3: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
2: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
0: Sådan, Dan. Tak for det. Hver dag, mandag 10. august, med først skyer, lidt regn, men ud på formiddagen, så klarer det altså lidt op. Solen kigger frem, og temperatur op til 20 grader i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 14, Maja Randers 15 grader.
4: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
5: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
4: Find os på Facebook.
5: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
6: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
5: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Elias Rahim og Mille med Ingen Ying Uden Yang. Morgen, kammeraterne. Alt er, som det plejer. Din gode kammerat til morgen og nu. Et morgenboost. Og morgenboostet, jeg vil sige, er en skov. En stor skov en af slagsen. Amazonas i Sydamerika. Jeg har selv haft æren at være der. Vanvittigt sted. Vanvittigt frodigt sted. Luftfugtigheden er umulig høj. Men dyrelivet er også virkelig noget for sig. Men der har været... Der har jo været snak meget om, at en regnskov skal man jo passe på. Fordi hvis den ikke er der, så betyder det også, at biodiversitet, noget med dyr, og også bare klassikeren med, at man siger, hvis man skal have god luft og have kæmpet med den der CO2-læring, så er en regnskov jo super god, fordi den lærer nemlig CO2, som bidrager til, altså, det er kun godt. Det er kun godt at have en regnskov. Nu kommer det. Skovrydningen i Amazonas er faldet med næsten 37% sammenlignet med de sidste par år. Det går kun en vej, og det er nedad, heldigvis. Der var lige en periode, hvor man var sådan, nej, okay, den er alligevel. Det er jo verdens største regnskov, altså. Hey, slap af. Kan vi ikke bare tage noget? Brasiliens præsident, Luiz Lula da Silva, har været at sige, at det skal være ulovligt, at man simpelthen bare rører ved Amazonas, bare en lille smule, og siger, det er det vigtigste overhovedet. Så jeg synes, det er dejligt at vide, at der har sikkert været nogle år, hvor der har været nogle andre brasilianske præsidenter, der har været sådan lidt, ja. Så når han stiller op igen til næste valg, så skulle han angiveligt have brugt det her med Amazonas som en af de helt store punkter, hvor han siger, stem på mig, så vi lige får passet rigtig godt på regnskoven. Det var altså et morgenboost. Altså, det går i den rigtige vej for verdens største skov. Det er bare utrolig dejligt at vide. Det synes jeg var da et meget godt boost lige at komme tilbage efter sommerferien på. Velbekomme.

Talk to You. Du taler med Radio ABC. Altså en envejskommission. Jeg hedder Steven. Men bag mikrofonen starter dagen med Ariana Grande nu. Hey, that I made you love me. Hvis du elsker lige en frisk nyhedsopdatering, så er den på vej om 11 minutter.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
4: Hos Biltema.
3: Meget mere end bare bil.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Hvad skal jeg til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
29: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randers-målet stod Jannik Stork i en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var da også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
2: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
3: Tak for det, Dan. Så er det tid til at gøre dig klogere på den her gråværsdag. I hvert fald sådan, det lidt starter med skyer og regn. Formiddagen klarer det op. Solen viser sig frem. Temperatur op til 20 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers,

Det her var Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Bebe Rexha, som også lige pludselig er ikke overraskende stod lige pludselig på bøgescenen, men var jo ikke et navn, der var annonceret til start med til Smukfest, men så var der lige en aflysning, og så var der lige pludselig plads ved bøgescenen, og så står hun der, hvor folk var sådan lidt, vi havde ikke lige regnet med, at hun sang på så mange kæmpe store hits, og det gør hun altså. Hun er altså fuldstændig altså vanvittig. Jeg ved specielt det, Vegeta har sådan et, nå, vi mangler lige det der store hits, måske en af de årets største. Hvem kaster vi ind? Hvad med, vi finder noget med Bebe Rexha? Og det synes jeg jo egentlig er dejligt, at man kan gøre det. I øvrigt også en sangerinde, som har været igennem noget af en musikrejse, fordi i dag, der kender man hende jo for noget for optempo musik, ikke? Sådan på 2 og 4, ikke? Men altså, optimo musik lavede hun også i 2015. Første gang, vi spiller hende her på ABC, der er det med en sang, som er meget mere rocket. Stadig ikke pop, men lidt andet univers, end hvad hun laver i dag. Jeg hedder Stefan, jeg håber, du i en dag startede godt. Freja ligger syg derhjemme. God bedring til hende. Det betyder, at morgenkammeraterne er med én person, men stadigvæk med god musik. Her for eksempel Hugo med Hampenberg. Hold om mit hoved.

0: girl in the world. Tænk så, det er 16 år siden, den her sang udkom fra Rihanna. Og det har været nogle stille år, hvor hun jo... Og når jeg siger nogen, så har det faktisk været rigtig mange år, hvor der har en gang imellem lige været en sang featuring Rihanna, men Rihanna som solist har ikke udgivet musik i mange, mange, mange, mange år. Og til os, der synes, at hun var det mest geniale for 10'erne, nu er vi ikke længere sådan, vi skal ikke være tålmodige, vi skal nærmest blive overrasket, hvis der lige pludselig kommer noget musik fra hende. Der kommer lige om lidt en lille koncertnyhed til dig, der drømmer om at opleve Lucas Graham. Han spiller alligevel på Grøn i år, og også Smukfest, men hvis du tænker, i 2027, hvor kan man egentlig opleve Lucas Graham, så er der netop annonceret koncertnyt, og jeg kan sige så meget, han kommer på dansk jord, men hvor, det kan du høre om lidt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Moving to the Sun, det her, det var Hugo. Der er koncert nyt til dig, der synes, at Lucas Graham er noget af det bedste live, og det vil sige, sådan har det alligevel været i en del år. Sidste uge, der var det på Smukfest, og der har også været grøn koncerter, og Lucas Graham er sådan et navn, som kommer godt rundt. Og man ved bare, at når de er der, ikke kun Lucas som forsanger, men også resten af bandet, det er noget af det mest skarpskårede live, man overhovedet kan opleve. Altså, de er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig gode. Og jeg tror også, det hjælper lidt, at Lucas 1 er en charmerende fyr på scenen, men også fordi, altså, han synger jo helt vildt fantastisk. Og hvis du tænker, det skal jeg da også opleve i 2027, jamen, så allerede nu kan du købe en tidlig julegave, måske til din bedre halvdel. Fordi det er ikke mange minutter siden, at Lucas har annonceret, at der er to store arena-koncerter i januar 2027. Og som intro siger han, at det er 8 år siden, de sidst har været i arenaen i Danmark. Og nu er det tid til at komme hjem igen, siger han. Og siger, at det er altså både med alle de der good times, vi har delt, men også de der nye sange, som vi ikke helt har skabt endnu. Så han skriver til sidst, vi skal danse, grine og måske græde sammen. Må ikke, det bliver storladen. Datoen er sat. Det er den 23. januar i Royal Arena og den 30. januar i Jyske Bankboksen i Herning. Så Lucas kommer altså på jysk grund, må man sige. Og billetsalget starter om en uge. Så du kan lige nå at finde ud af, sådan, hvordan får vi lige skaffet de der penge og så videre. LucasGraham.com, billetsalget, altså næste mandag kl. 10. Og ja, tilmelder man sig et nyhedsbrev, så er der også et lille pre-sale, hvis man er sådan hardcore Lucas Graham-fan. Så til dig, der tænker, giv os nu bare noget Lucas Graham også næste år, så er det altså både i Royal Arena og Jyske Bankboksen. Og når du er sådan lidt Lucas Graham, hvem er det lige der? Det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Men altså, jeg spiller lige noget her.

I'm like, oh, oh, oh. Altså, jeg har bare lige været inde og sige, hvad var der egentlig af sangen, siden de kom frem i starten af 10'erne? Det er blevet til rigtig, rigtig mange. Lucas Graham kommer altså til at give 2 store arena-koncerter næste år.

jeg tror, jeg køber billet. Jeg kan mærke, det tager kun 3 minutter, den her sang, så tænker jeg, okay, Lucas Graham, okay, ej, jeg skal til boksen næste år. Der er altså annonceret 2 store arena-koncerter med Lucas Graham. Det her var Strip No More. How come you don't strip no more? Morgen, kammeraterne. Stefan her, og nu også med Casey.

Velkommen til mandagen, og velkommen til hverdagen. Den kan være grå og kedelig, men den kan også være farverig. Morgenkammeraterne gør alt for, at den starter med et brag. God musik, nyhedsopdatering fra Dan Jensen om små 2 minutter. Og derefter, så kommer det til at handle rigtig meget om måger og myg. Det bliver den mest mærkelige afstemning, du kommer til at lave, men det er baseret på had til enten myg eller måger. Du kan allerede nu tænke over, hvad er værst ifølge dig. For nu, Rusa Arti og... Arti hedder han bare. Bliv, hvor du er. Morgenkammeraterne her.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror den sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne galt. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC fik i går sæsonens første Superliga-sejr mod oprykkerne fra Lyngby. Gæsterne havde ellers flere store chancer, men i Randers-målet stod Jannik Stork i en fornem kamp, og manglende koncentration i eget forsvar blev kostbart for gæsterne. De dyre fejl var også afgørende, da Mohamed Sanko og Kasper Junker sikrede Randers FC en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen. Sejren bragte holdet op på 4 point efter de tre første runder, mens Lyngby fortsat har et enkelt point. Efter kampen blev det offentliggjort, at Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i Rådet, Jakob Bøving Arndt, anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
2: Og så har det den positive bieffekt, at der bliver også lidt mindre trafikkaos omkring skolen, så det bliver mere trygt for alle de andre børn også.
1: To mænd er anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt. De ramte er alle uden for livsfare, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De to mænd meldte sig selv søndag aften. Det er politiets vurdering, at skyderiet skete i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Og politiet leder stadig efter endnu en mistænkt. Det forventes, at de to anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag.
3: Inden du får Benjamin Hav og sangen Portugal, ja, så kan jeg lige gøre dig klogere på, hvordan vejret bliver i dag. Mandagen starter med skyer og regn, senere formiddagen bliver med opklaring og temperaturer op til 20 grader, inden at solen i løbet af middag eftermiddagen viser sig flot frem. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 15 grader. Og lige om lidt, tænk lige over det. Hvad er værst? Måger eller myg? Det bliver fjollet om lidt. Hæng på!
0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Mizz og et gendannet sort sol.
7: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
6: Se mere på pavillon.dk.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Portugal. Sommerstemning fra Benjamin Hav. Den danske sommer er også fantastisk. Det har været med sol, varme, kolde drikke, lange aftener udenfor. Men så kommer de der sataner. De små og store plageånder, som på hver deres måde kan ødelægge den gode stemning. Morgenkammerater har brug for din hjælp. Det er en battle. Hvad er værst? På den ene side, der har vi myggene. Den der irriterende summe lige ved øret, når du endelig er ved at falde i søvn. Man klør sig i søvne og vågner med et stik, og pludselig så er resten af natten bare ødelagt, fordi man kan ikke sove, fordi de der forfærdelige myg der. Og i det andet ringhjørne. Mågerne, dem der skriger, når du mindst har brug for det. De holder øje med din mad på stranden ved caféerne. Og når du så lige kigger væk, så er det ligesom sådan et nærmest en organiseret røveri af din hotdog eller en is. Så kommer der lige en måg lige og siger, spiser din mad. Så hvad er værst? Vi skal have afgjort en gang for alle. Myg eller måger? Yes, morgenkammeraterne er tilbage. Velkommen tilbage efter hverdagen, eller efter ferie. Nu er hverdagen der, og så skal vi altså lige, du og jeg lige finde ud af, hvad er værst? Myg eller måger? Det er en afstemning. Du skal skrive en sms til 28 36 12 12. Du kan også ringe ind, og så igen, du kan bare skrive myg, du kan bare skrive måger. Men det er jo også nice, man lige kan komme med en god begrundelse, eller måske en oplevelse. Det kan være, du fik spist en burger ved åen i Aarhus for nyligt. Eller du bare er kommet hjem fra en dejlig ferie tæt på en skov, hvor at du bare har fået sådan et helt bjerglandskab af myggestik på din arm. Jeg vil gerne høre. Hvad er værst? Myg eller måger? 28, 36, 12, 12. Hvad med nu? Og så bliver det afgjort senere.

Albert Heath og Darlin, begge kunne man opleve til ABC Beach Party 2026. Tak til alle de 10.000 mennesker, der var på Gren og Strand. Det her er deres fællesang, Lille Hus i Jylland. Hvad er værst ifølge dig, myg eller måre? Det er temaet her til morgen, og det bliver afgjort efter Shakira.

14 minutter i 8. Mandag morgen med Shakira og Burnerboy på Dai Dai. Nu skal der afgøres en afstemning, som er baseret på, at vi på redaktionen sad sådan lidt. Jeg ved, at Freja, hun nemt får myggestik, og jeg har altid været sådan lidt. Mor er lidt nogle vilde nogen. Altså, når man sidder på en café og bare kan se sådan en mor, der siger, hvis du går på toilet, så skal du vide, når du kommer tilbage, så har jeg slugt din burger, fordi den ser simpelthen alt for lækker ud. Så hvad er værst? Myg? Eller mor? Det skal afgøres nu. Tak for jeres beskeder. Jeg prøver lige sådan at samle beskederne, inden vi lige får fundet frem til, hvad er det egentlig, I synes, der er værst. Mathias siger, myg, de bidrager ikke til noget godt. Måger render rundt i jorden og spiser frø og så videre, hvorefter de skider på jorden, og det gøder og planter de frø, der ikke er fordøjet, så de er med til at holde gang i biodiversiteten. Godt nok, jeg registrerer myg. Maria siger, 100% myg. Peter på måger. Myg skriger ikke. Morten siger, myg skulle ikke have været med på Noras ark. Ja. Så er det, også, det er stærk had, når man ligefrem siger, at I skulle ikke have været med på den der båd der. En person uden navn skriver, myg, de tager længe efter, de er døde. Der er også en, der bare sms'er ind. Myg! Og med store bogstaver. Det er også fint nok. Lea siger, mor, fordi dem kan man ikke lige klappe i numsen med en fluesmækker, så er de langt væk. Og forklarer altså, at mor i virkeligheden er flyvende rotter. Det er, hvad de er. Det er et skadedyr. Bettina. Myg. Jeg har aldrig nogensinde slukket lyset i soveværelset og hørt en måge skrige derinde. Men en myg. Man slukker lige lyset. Og så kan man lige. Ej, så tænder man lyset, og så er der stille, ikke? Det var altså den sidste besked, der blev registreret. Der er rigtig, rigtig mange gode beskeder derude. Lad os få samlet det. Hvad er det, I synes, der er værst? Myg eller måger? Morgenkammeraterne skal ikke bede om myg. Vinder med 70% af stemmerne. Det var altså, der er større myggehate. Tak for at være med. Det var

0: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk. og ret dit kørselsfradrag.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Det her er Radio. Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads ved udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over oprykkerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere Mohamed Sanko og Kasper Junker på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
2: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
1: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
3: Slater med dagens. Lidt regndans til at starte med skyer og regn. Opklaring på vej senere, sol i løbet af middag og eftermiddag, og ellers temperatur mellem 17 og 20 grader. Aktuel Æblesoft og Greno, Maja Randers, alle 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: Slater. Det var dagens 5:08.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: God bedring til Freja, som i dag ja, egentlig skulle have vendt tilbage efter en lang dejlig ferie. Men desværre ikke på toppen. Jeg er Stefan, jeg er på toppen. Og jeg er sådan lidt høj på kærligheden på den måde, at her i weekenden, der var jeg til et bryllup. Fantastiske slagsen. Det var ikke sådan et stort bryllup, men det var sådan et rådhusbryllup og sådan en lille reception bagefter. Godt vejr, god hvidvin, dejlig kold. Virkelig, virkelig, virkelig fantastisk med en masse gode mennesker. Jeg har bare bemærket noget, det er, at da jeg kommer hjem, så vil man jo gerne lige se billeder. Jeg har åbenbart været så meget i nuet, og ikke fordi jeg har været fuld, men jeg har været så meget i nuet, at jeg har et billede fra den der fest der. Og altså, det er simpelthen vel ikke noget. Altså, det er et billede, som er taget ved rådhuset. Det er gommen og bruden, der lige er kommet ud. Og så har jeg taget billedet af det ret langt væk fra. Min telefon har besluttet sig for, at vi vil hellere have fokus på det var mig. Og så stod der nogen, der tog billeder, og så stod bruden og gommen. Og jeg har fokus på dem, der tog billeder. Så man kan se bruden og gommen sløret. De kigger væk. Det er på mange måder et... Altså, jeg følte mig ægte mormor. Altså, jeg har bare taget noget, hvor jeg bare tog telefonen frem. Og det er det eneste. Det er det eneste, jeg har. Og der kunne jeg godt være sådan lidt, det er lidt ærgerligt. Jeg synes, plejer faktisk, at få dokumenteret rigtig meget sådan nogle fester og sådan noget. Men ved du hvad? Til dig, der måske er lidt samme type, skal vi ikke bare blive enige om, at det er fordi, vi er rigtig, rigtig gode til at leve i nuet. Er det ikke det? Eller så glemte jeg det måske også bare. Det kan godt være, det er bare, så man er en lille smule glemsom. Jeg glemmer ikke hitsene. Velkommen til mandagen og hverdagen. Hermed, Lamin.

0: Cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it med Bella K. 12 minutter over 8. Måske er du lidt træt i dag. Du skal lige vende tilbage efter sommerferien og sådan, hvad er det nu lige? Hvad er det for en adresse, mine børn skal afleveres på? Og hvad er det nu, vi lige plejer at finde det ene og det andet, når man lige ved, at man har lidt morgentravl. Om lidt så vil jeg underholde dig med og præsentere lyden af sangerinde Mille. Hende har du sikkert hørt, har du været til ABC Beach Party, hun stod også på scenen. Hun har jo en officiel TikTok, men man kan jo godt have flere profiler. Og hun har en backstage TikTok-profil, som blandt andet har anmeldt kager til ABC Beach Party. Mere om det

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Jurid.

0: scan-selv-kasserne, så du kan få lave priser.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Bring it
2: back, bring it back. Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Morgenkammeraterne med Gracie Abrams med That's So True. Tidligere til Swims med Mr. Know It All. En, som ved alt. Det er ikke mig, men jeg ved alligevel noget fra TikTok, jeg er nødt til at dele med dig. En af de største danske popstjerner lige nu, det er Mille. Hun var for uger tilbage på Grenaa Strand til ABC Beach Party. Og sjovt nok, Beach Party var med til at starte noget nyt, som man kender Mille for. Hun har jo en officiel TikTok. Hun har masser af god musik. Men hun har også nu en meget random, jeg vil ikke sige mærkelig, men jeg vil sige i hvert fald en lidt anden side af Mille. Profilen hedder, og jeg tror det hedder Stufu, STFUUUUUUU er navnet på hendes profil, hvor hun hygger sig backstage, lægger ting op på TikTok. For eksempel her til ABC Beach Party, hvor hun altså fik en kage med et billede af sig selv.
1: Today we're sitting and backstage.
0: Og så sidder hun bare backstage og hygger
1: og
0: sig.
1: Og det her er lige sket.
0: Og så kigger hun på sin kage.
2: Okay. Okay, skal vi smage på det?
1: Fuldstændig. Skal vi gøre det?
2: Jeg skal lige finde ud af først, hvad vi giver med varen.
1: Okay.
0: Og så kigger hun på kagen og tager en bid, og så reagerer hun sådan her. Det kommer nu.
1: Ej, smag lige.
0: Ej, man ved, den er god.
1: Jeg er helt svedig, fordi jeg...
0: Så sender man lige den videre, ikke? Altså, det Justifier-klippet ikke nok i radioen, kan jeg høre, men det, hun lukker øjnene og laver den der, hvor er det godt, ikke? Der er også backstage fra Tyl Friheden, hvor hun også lige anmelder peanuts med mere.
1: Til endnu en rating af backstage. Vi er i Tivoli i dag, og det her er lækkert. Haps. Haps. Haps. Haps. Også haps. Ikke så meget haps. Haps. Virkelig meget haps. Hold da op i et fad.
0: Jeg tror, hun godt kan lide... Altså, det, som hun siger haps til, det er sådan noget agurker og gulerødder og noget hummus og lidt forskellige ting. Og så kommer hun til de der saltede peanuts, og siger hun ikke så meget haps. Så haps til at lige tjekke hende på, på TikTok. Igen, STFUUUU, det er der 7 af, og så 26. Så kan man altså se 4 videoer, hvor hun anmelder mad og hygger sig backstage. Det er sådan lidt en indtil videre ret hemmelig TikTok-profil fra Mille. Nu ikke så hemmelig. Hader ikke mig selv sammen med dig. Netop fra hende.

0: Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg hedder Stefan, en ægte boomer. Tak til Lærke, vores praktikant her på morgenshowet, som lige kan sige. STFU er jo selvfølgelig en forkortelse for shut the fuck up. Meget Mille-agtig, 19 år gammel, og tænker, lad os bare lave en backstage TikTok-profil med lige præcis det navn. Ej, tak for Lærke, det er jeg glad for. Nu, Dan Jensen i studiet. Det er tid til en nyhedsopdatering.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads ved udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over overbryggerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere, Mohamed Sanko og Kasper Junker, på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
3: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
2: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. En 22-årig mand fra Ungarn afviser at have bortført en 15-årig dansk pige fra Hedensted. Ifølge Ekstrabladet var de to kærester, og manden siger, at pigen frivilligt tog med ham til Ungarn. Han fortæller samtidig, at han troede, hun var 18 år. Pigen blev efterlyst og senere fundet i Ungarn med hjælp fra ungarsk politi. Hun er siden bragt tilbage til Danmark. Den 22-årige er fængslet in absentia, sigtet for frihedsberøvelse.
0: Ikke mere af ABC-nyhederne. Der er en ny på vej om små 30 minutter i dag med skyer, regn i løbet af formiddagen, men opklaring på vej, sol og temperatur op til 20 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå 15, Maja 14 og Randers 15 grader.
4: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
5: Gør det.
4: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
5: Hvad sker der der?
4: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
5: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? Excel Byg har de stærke tilbud. Snup en Works ergoplæneklipper med to batterier til 2199. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
9: Radio ABC. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

The Weeknd, Can't Feel My Face fra 2015, 19:09. Og lige velkommen tilbage efter en lang dejlig sommerferie måske. Jeg ved jo, at skolernes sommerferie er slut, så bliver det altså de næste par dage, at, at børnene vender tilbage. Det kan også være, det har været en sommer, hvor du har tænkt, ej, jeg skal have det flotte sommertøj på, og hvis du har scrollet rundt på TikTok for nylig, er du måske også stødt på nogle bukser fra mærket Zara, som simpelthen bliver kaldt for dødsbukserne. Det er sådan nogle... De er lidt lange, de er lidt brede, og folk de falder over deres egne ben og ender på skadestuen med brækket knæ og forstuede ankler. Det er voldsomt. Lige en hurtig sådan en Google search, så fandt jeg også bare lige en, der lige skvattede, som skulle sige, når man har de her på, så sker det her. Og så kan man så se, at hun så falder og slår sig rigtig, rigtig voldsomt. Så det er altså en trend, hvor flere modeeksperter, de kalder de her bukser sådan et det er sådan lidt fast fashion. Det vil sige, fordi de er livsfarlige, er de også blevet sådan lidt eftertragtet. Så Zara kommer også til at leve højt på det. Så det er sådan lidt, designet er vigtigere end funktionaliteten. Og igen, når internet snakker om noget, der er farligt, og det er mode, så er mange, der tænker, så skal vi endnu mere få fat i det. Så jeg ved ikke, hvis det var mig, der skulle have dem på, ikke? Altså, jeg vil hele tiden kigge ned. Se, hvor jeg gik, om jeg gik for langt og så videre. Og der tror jeg lidt som mand, man har det lidt nemmere. Altså, der er ikke kun mere, om det er sådan nogle baggy pants, eller det er sådan nogle skinny jeans og sådan noget. Der kan man selvfølgelig også godt skvatte i, det er slet ikke det. Men jeg vil bare sige, dødsbukserne fra Zara, jeg var inde og tjekke, de er stadigvæk til salg. Det er ikke fordi de er så dyre. Ikke, at det er noget, der interesserer for mig, men mod news til dig fra morgenkammeraterne.

Fuld fart på musikken. ABC både med Bowser Magnetic og så Pegagoo. Aya Star med Woo Man. Der er lige et sted i sangen, hvor der bliver sagt igen. Og det er jo stemmen for ingen andre end Pegagoo, som har ude at sige, jeg kan ikke synge, men jeg skulle da lige med på, på sangen. Så det var hun altså. Nyderne på vej om lidt. Først dansk musik på Boren G og Medina.

0: Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex, I deler værelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland vil købe en ejendom i Randers, rive den ned og bruge grunden til parkering. Det skal løse udfordringer med parkeringen ved Regionshospitalet Randers. Sagen behandles i dag som et lukket punkt i Sundhedsrådet Kronjylland, mens selve nedrivningen er et åbent punkt på mødet. Så hvilken ejendom, der skal ned, er endnu ukendt. Men samtidig oplyser Sundhedsrådet, at man her i efteråret vil afsætte 1,5 millioner kroner til etablering af en midlertidig grusparkering på den tomme grund. Angiveligt fordi eksisterende P-pladser skal bruges som byggeplads ved udvidelsen af psykiatrien i Randers. Randers FC vandt sæsonens første sejr med 2-0 hjemme over overbryggerne Lyngby. Randers havde i sidste sæson svært ved at lave mål, men i søndagens kamp kom de to angribere Mohamed Sanko og Kasper Junker på tavlen, hvilket selvfølgelig glædede træner Rasmus Bertelsen.
2: Det er jo det, vi har prøvet at hente lidt ind af nogle nier, som kan være målfarlige. Det fik de begge to hul på bylden i dag, så oven i sejren glæder mig også over, at det var de to, der fik lov at lave målene.
1: Næste kamp er på søndag, også på hjemmebane, når FC København kommer på besøg. Regeringen vil styrke landets fritidstilbud til børn. Planen er blandt andet flere aktiviteter, længere åbningstider og byggelegepladser i SFO'er og klubber. Samtidig skal en forsøgsordning give børn i udvalgte kommuner mulighed for at gå i fritidshjem helt til og med 6. klasse. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en investering i børns trivsel og fællesskaber. Men Venstre efterlyser svar på, hvor pengene skal komme fra. Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvor mange penge der konkret skal afsættes.
3: Skyer og regn til start med, men allerede i løbet af formiddagstimerne kan der være opklaring, sol og temperatur i dag, når det varmest er 20 grader. Inden du får Olivia Rodrigo med Drop Dead, så kan jeg også lige sige, at temperaturen nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

That's Olivia Rodrigo her. Hvad så dag, Stefan her. Klar til at holde... Vi kan holde en mandagsmorgenfest. Det synes jeg egentlig er okay. Hvor andre radioer måske lige kører en lille sjæler, så skal vi bare over støberne i gang med måske den første dag efter en lang og dejlig sommerferie. Senere kan du høre, at Ude af Kontrol er rasende på Gaffa. Du kan også genhøre, hvordan det lød, da morgenkammeraterne stillede spørgsmålet. Hvad er værst? Mor? Eller eller hvad hedder det? Nu er jeg lige glemt, hvad det hedder. Lærke, kan du ikke lige hjælpe mig? Hvad det hedder? Myg. Der blev råbt myg, tak. Øj, fik lige sådan et lille blackout. Hvad fanden det var? Myg eller mor? Den afstemning var i gang. Jeg tror, jeg skal have morgenkaffe. I hvert fald noget god musik til dig lige her på ABC. Tag godt imod Martin Garrix og Ed Sheeran. Morgenkammeraterne er også tilbage efter sommerferie. Velkommen til.

2008 var året. Low, Flowrider sammen med T-Pain. Godmorgen, godmorgen til dig. Stefan her, morgenkammeraterne. Og inden du får en historie om ude af kontrol, er der musik fra Annika. Og nu...

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Gå

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Ej, hun er rasende, Annika, på den her Desperado. Nu får du en historie om ude af kontrol. Et navn, som vi i løbet af de sidste mange, mange år har præsenteret til ABC Beach Party. Og man ved med de tre, at det altid er lidt rowdy, det er lidt vildt. Det er altid den der ultimative dak-a-dak-fest. Det er ude af kontrol. Det er deres trademark, det har de altid været. Og det er ligesom om, i starten, da vi bookede dem til Beach Party, var der ikke rigtig nogen festivaler, der sagde, vi kan godt lide ude af kontrol. Men det er jo klart, de har stået distancen, de har et kæmpe publikum. I weekenden, der var det Stjernescenen, deres næststørste scene, hvor de altså indtog Smukfest. Alle elskede det, undtagen Gaffa, som altså valgte at give 1 ud af 6 stjerner. Og altså, overskriften var, det her var årets vildeste fest, men det havde ikke det mindste at gøre med en koncert. Og fortæller også, at mikrofonen var slukket osv. Det har fået Eklando fra netop Ude af Kontrol til at gå ud og sige, han er rasende.
1: Gaffa har kun givet Ude af Kontrol 1 fucking stjerne på vores show på Stjernescenen i går til Skanderborg. Så ved man, at alting er, som det skal være, fordi når anmelderne kommer og på forhånd siger, at de har svoret, at de aldrig vil træde til en Ude af Kontrol-koncert, så er kampen tabt på forhånd, ikke? Skriver endda, at der var 0 lyd igennem mikrofonen, men hvis der var 0 lyd igennem mikrofonen, hvordan kunne Munch så synge det her på scenen? Jeg prøver at fjerne vores credibility som musiker, og synes jeg er lidt...
0: Han er ret. Altså, det fortsætter her, ikke? Så han ud at sige, lad være med at tage vores credibility, og specielt når du slet ikke kan lide genren, så skal du da selvfølgelig ikke anmelde det overhovedet. Et show, som også lige havde en af Danmarks største komikere på scenen i form af Sture Starters, det var altså Anders Mattesen, som også joinede Ude af Kontrol til den koncert. Det kan også godt være, at anmelderen har sagt, jeg havde Ude af Kontrol, jeg hader Anders Mattesen. Nej, nu står de sammen på scenen. Jeg er nødt til at give 1 stjerne. 5 stjerner for morgenkammeraterne til Ude af Kontrol. Og Sture Starters.

Tak og tak for 2023. Mester Lummer med Ude af Kontrol, og du er Stardust. Hvis du skal se et interview med Jørn fra Mega Nice og Ude af Kontrol fra ABC Beach Party, finder den lige nu på Facebook og Instagram. Vi hedder RadioABC.dk, hvor der er altså masser af content fra ABC Beach Party. Tilbage til musikken, tilbage til hverdagen med Harry Styles.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
4: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
3: Se mere på pavillon.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter

Ophelia med Taylor Swift. Får lige et lille højdepunkt fra morgenkammeraterne om et kort øjeblik. Måge eller myg, hvad er værst? Mærkelig afstemning. Men ved du hvad, det foldede så flot ud, og det kunne du altså høre om 2,5 minutter. Det sker efter Tofalov.

0: Nu skal der afgøres en afstemning, som er baseret på, at vi på redaktionen sad sådan lidt. Jeg ved, at Freja, hun er nem for myggestik, og jeg har altid været sådan lidt. Måger er lidt nogle vilde nogen. Altså, når man sidder på en café og bare kan se sådan en måge, der siger, hvis du går på toilet, så skal du vide, når du kommer tilbage, så har jeg slugt din burger, fordi den ser simpelthen alt for lækker ud. Så hvad er værst? Myg? Eller måger? Det skal afgøres nu. Tak for jeres beskeder. Jeg prøver lige sådan at samle beskederne, inden vi lige får fundet frem til, hvad er det egentlig, I synes, der er værst. Mathias siger, myg, de bidrager ikke til noget godt. Måger render rundt i jorden og spiser frø og så videre, hvorefter de skider på jorden, og det gøder og planter de frø, der ikke er fordøjet, så de er med til at holde gang i biodiversiteten. Godt nok, jeg registrerer myg. Maria siger, 100% myg. Peter på måger. Myg skriger ikke. Morten siger, myg skulle ikke have været med på Noras ark.
1: Ja.
0: Så er det også, det er stærk had, når man ligefrem siger, at I skulle ikke have været med på den der båd der. En person uden navn skriver, myg, de tager længe efter, de er døde. Der er også en, der bare sms'er ind, myg! Og med store bogstaver. Det er også fint nok. Lea siger, måger, fordi dem kan man ikke give klap i numsen med en fluesmækker, så er de langt væk. Og forklarer altså, at måger i virkeligheden er flyvende rotter. Det er, hvad de er. Det er et skadedyr. Bettina. Myg. Jeg har aldrig nogensinde slukket lyset i soveværelset og hørt en måge skrige derinde. Men en myg. Man slukker lige lyset. Og så kan man lige. Ej, så tænder man lyset, og så er der stille, ikke? Det var altså den sidste besked, der blev registreret. Der er rigtig, rigtig mange gode beskeder derude. Lad os få samlet det. Hvad er det, I synes, der er værst? Myg eller måger? Morgenkammeraterne skal ikke bede om
2: myg.
0: Vinder med 70% af stemmerne. Det var altså, der er større myggehate. Tak for at være med. Det var altså dagens tema.
3: Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig

Det her, det var Radioartis med Ivrig. Jeg er ikke ivrig for at komme ud af studiet, men jeg vil bare sige, ej, hvor har det bare været hyggeligt, hvor har det været dejligt at være tilbage på den måde, at nu er der ikke den der gråzone med, åh, er det sommerferie for dig, men jeg er på arbejde. Nu er der statistisk flest danskere, som er tilbage. Velkommen til hverdagen. Og også en hverdag, hvor Jørgen er mega nice. Efter en del uger i sommerlandet, så er der altså tilbage fra hovedstudiet, og det er om lidt efter klokken 10, og han er klar. Og hvis jeg skal slutte af med stil, så gør det med Lamine og Annika. Hold mit tempo. Jeg håber, du er klar igen i morgen fra klokken 6.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: til musikken.
21: Du lytter

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. Han kom til Randers FC som 16-årig og har taget store skridt i sin udvikling op til Superliga-holdet. Sabil Hansen har været genstand for stor interesse i sommerens transfervindue, men har altså nu valgt at forlænge med Randers. Sabil Hansen er en vigtig spiller for os, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Politiet oplyser, at gruppen gentagne gange blev bedt om at flytte sig og demonstrere et andet sted, men ikke fulgte påbudene. Derfor blev de fjernet. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Østjyllands politi efterforsker hærværket, men ingen er foreløbig sigtet. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer nu sin stramme kurs i sagen om de mange migranter i den spanske by Ceuta. I dag skriver hun i et fælles Facebook-opslag med Italiens premierminister Meloni, at de ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. Mette Frederiksen har tidligere luftet tanken om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, og det har vagt intern kritik i regeringen. Omkring 72.000 personer trængte ind i Ceuta, men ifølge de spanske myndigheder er næsten alle nu vendt tilbage til Marokko. Forbrugerpriserne var i juli 1,7% højere, end de var i samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Den tilsvarende stigning i juni var på 1,9%. Inflationen er dermed faldet på månedsbasis.
2: Vi starter med skydevejr i dag over den sydlige del af det østjyske. Der kan der stadigvis også godt komme lidt regn, men det klarer op, og vi får lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr hele dagen. Svag til jævn vind, som tiltager lidt, og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Lige i øjeblikket er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund på 17. I Randers er der 16 grader.

Moving to the Sun fra Hugel. Klokken er passeret 10. Hammer og Jørn her. Velkommen til Mega Nice på Radio ABC de næste 4 timer. Tilbage i hovedstudiet i de vante rammer på Banegården i Randers efter 7 uger, hvor det egentlig har været, hvor vi har sendt live fra Djurs Sommerland. Så er vi nu hjemme, og det er også rart. Og så er det mandag, og en mandag, hvor der jo altså virkelig er rigtig, rigtig mange mennesker, som er tilbage i vælten igen. Hver dag venter, madpakker og så videre. Og selvfølgelig også lige en opfordring til, at man måske lige skal huske at tage det sådan lidt stille og roligt i morgen og eftermiddagstrafikken, fordi der er måske en masse nye trafikanter på cykler og så videre i trafikken, som skal lære at agere derude. Og der skal man selvfølgelig huske at vise lidt hensyn, have lidt overskud. Det er en god ting. Men hvad bliver det for en uge? Jo, den bliver faktisk ikke så tosset. Der er sådan flere forskellige ting, man kan se frem til. Udover at det jo selvfølgelig stadigvæk også er Randers Festuge. Men der er et par ting, vi lige kan kigge på. Blandt andet vejret, men også et spændende... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et vejrmæssigt fænomen. Der er i hvert fald en lidt sjov ting her om et par dage. Lidt forskellige musikhistorier. Vi skal forbi Lucas Graham. Sangerinden Ray også. Der går nogle interessante rygter. Historier omkring hende lige i øjeblikket. Lidt hitliste tjek og andre gode ting og sager på vej også her i løbet af de næste 4 timer. Så lad os se at komme i gang. Der er blandt andet Hedegaard på vej i playlisten. Benjamin Hav også. Og meget på brug Ray. Jeg har også lige skruet tiden tilbage til 2017 her sammen med Jax Jones. ABC.

0: MSC. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice babes i en mandag, som rent vejrmæssigt, det er sådan lidt en lille hurdle, vi skal lige over. Jeg lover dig, det bliver bedre sidst på ugen. Det bliver faktisk rigtig, rigtig godt. Du skal ikke pakke solcremen væk endnu, men det kan du lige tage en update på her lidt senere. 10. august. Meget på brug vejret, så var det jo i dag i 1975, at den forhenværende varmerekord i Danmark blev sat, da man altså målte 36,4 grader i Holstebro. Men det var jo altså en rekord, som blev slået her i sommer. Næsten 51 år gammel rekord, da man jo altså målte 37,0 grader. Blandt andet i Ødum, men også ved H.C. Andersen Airport i Odense. Elgitaren har fødselsdag i dag. Det var i dag 1937, at det amerikanske firma Electro String Corporation får patent på den første elektriske guitar. Det er musikopfinder George Beauchamp, der får patentet sammen med sin partner Adolf Rickenbacker. Der starter han firmaet, som senere hen skifter navn til det legendariske mærke Rickenbacker, som jo blandt andet er kendt for at lave den bas, som Paul McCartney har spillet på alle dage. Så er der også Legos fødselsdag i dag. Forstået på den måde, hvis vi skal tage den helt fra starten af. Ole Kirk Kristensen, han starter tilbage i 1916 et lille tømmer- og snedkerforretning. Det hedder Bilund Maskinsnedkeri og Tømmerforretning. Men da man rammer 30'erne økonomisk krise, og det er svært at få folk overbevist om, at man skal bruge nogen af sine meget få penge på at få lavet tømmerarbejde, så begynder han altså at lave legetøj. 10. august 1932, der starter Lego altså med de første legetøj. Dengang selvfølgelig lavet i træ. Det var først senere, han plastikken kom til lige efter 2. verdenskrig. Det kendte første lege i dag kan vi også godt lige smide i puljen her. Kylie Jenner, amerikansk reality-stjerne. 29 bliver hun. Antonio Banderas, 66. Dansk toplegenden Richard Ravnvald runder 79 år i dag, og nu snakker legender. En af de helt store danske skuespillerinder, kendt for talrige ting igennem årene, ikke mindst Matador Malene Schwartz. Hun bliver 90 år i dag. Kæmpe stort tillykke.

Og det vil se, vi kan da hit. Bliv hængende, dem her også på vej. Another, sammen med 54 Ultra og Talk to You. Rent musikalsk også, sådan lidt eftervejr. En meget kontroversiel VM-slutrunde i fodbold. Shakira og Burna Boy med Die Die er også klar til dig lige om et øjeblik. Efter den her, Noah Carter og Thor Farlow siden sidst.

0: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk. Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter Gore træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
1: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Keep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Det er mega nice, babes, i hjørnet. Hej med dig. Håber, du er kommet godt i gang med mandagen. Tilbage til hverdagen. Skolerne er startet op igen. Og mandagen startede også ud på sådan en ret mandagagtig måde med gråvejr. Lidt regnbyer her og der også. Men det er altså ikke ensbetydende med, at sommeren er slut, bare fordi at vi nu er tilbage til hverdagen igen, fordi at vejrmæssigt, der starter vi sådan lidt beskedent ud, men i løbet af ugen, så går det altså støtte roligt opad igen. Hvis vi lige hurtigt skal tage ugen igennem tirsdag, mest tørt vejr med nogen eller en del sol, lidt mere skyde i løbet af dagen, men op til 21 grader. Onsdag starter med tørt vejr, lidt skyde, men klar op med nogen eller en del sol op til 22 grader. Torsdag tørt solet op til 26 grader. Og så rammer vi fredag, hvor sommeren altså piker endnu en gang med tørvejr, masser af solskin og helt op til 30 grader nogle steder. Og det samme gælder altså også lørdag, der kan vi også få op til 30 grader, så perfekt planlagt i forhold til Randers Vestuge i hvert fald, kan man egentlig så sige. Der er ikke nogen undskyldninger, rent vejrmæssigt i hvert fald, for ikke at gå ud og nyde et eller andet kulturelt, noget musikalsk eller noget aktivt, eller se en udstilling, eller bare gå ud og hygge sig og få en kold læskedrik på et eller andet tidspunkt. Genlyt med Switch Disco klar lige om et øjeblik på React. Mega nice her, Omar Bredt.

bygget over Robert Miles klassikeren Children. Switch Disco sammen med Ella Henderson, du fik React på ABC. Om 13 minutter, så får du også lige en update på, hvad der sker rundt omkring dig og ude i den store verden. Og Dan Jensen har en dugfrisk update i ABC-nyhederne til dig. Rundt om hjørnet venter blandt andet Teddy Swims, Taylor Swift, Alex Warren. Skulle du have lyst til at høre noget andet, ja, så er det også bare lige at tjekke ind. ABC Hotline er altid åben for dig. 28 36 12 12, hvis du skulle have lyst. Lytter du på Radio ABC-appen, så er det jo bare lige at swipe en gang, og så får du vores kontaktmuligheder direkte i hånden med det samme. Smadre nemt! Og hvis ikke du har appen installeret på din telefon, ja, så kan du altså hente den gratis på din App Store. Bare søg på Radio ABC. Slater blandt andet fører os frem til nyhederne. Her er Dance Mega Nice på ABC.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC og Sabil Hansen er blevet enige om en kontraktforlængelse. Den 20-årige højreback har forlænget sin aftale frem til sommeren 2029. Han kom til Randers FC som 16-årig og har taget store skridt i sin udvikling op til Superliga-holdet. Sabil Hansen har været genstand for stor interesse i sommerens transfervindue, men har altså nu valgt at forlænge med Randers. Sabil Hansen er en vigtig spiller for os, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Dansk Folkeparti får med 12,4% af stemmerne sin højeste tilslutning hos analyseinstituttet Voxmeter siden april 2019. Det fremgår den måling, som instituttet i dag har offentliggjort, og som er den første af slagsen efter sommerferien. Står Voxmeter-målingen til trone, vil det gøre Dansk Folkeparti til det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet, der står til 21,1% af stemmerne. Omkring 50 demonstranter er blevet frihedsberøvet ved Therma i Løstrup ved Aarhus. Demonstranterne har siden omkring klokken 5 i morges opholdt sig ved virksomheden og gik blandt andet på vejen. Samtidig er flere skilte og vinduespartier ved Therma blevet overhældt med maling. Flere personer er sigtet efter færdselsloven, og flere har nægtet at oplyse deres navn til politiet. De bliver anholdt og taget med på politigården, oplyser Østjyllands Politi. Vesteuropa har netop været igennem den varmeste juni og juli, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen for de to måneder til sammen lå på 21,62 grader. Dermed slår de to måneder normalen for 1991-2020 med 2,79 grader. Den ekstreme varme har ført til tørke, lav vandstand i flere store floder og omfattende naturbrande i især Spanien og Frankrig. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord.
2: Det sagde Dan Jensen. Tak for det, Dan. Været i dag. Jamen, det er klar efterhånden op, og så får vi lidt eller nogen sol i dag, stort set med tørvejr, svag til jævn vind, som tiltager lidt, og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 17 grader.

Teddy Swims på Radio ABC. Han kommer på Europa-tur til næste år. The Ugly Tour, som han har valgt at kalde den, og rent faktisk så giver han hele 2 koncerter i Royal Arena, henholdsvis den 7. og 8. marts. Det er en søndag og en mandag. Mandag er måske ikke lige den mest oplagte koncertdag. Men hey, han kommer til Danmark og spiller. Det skal vi ikke brokke os over. Jørgen her, det er mega nice. Ray har jo haft et kæmpe, kæmpe stort hit med sangen Where Is My Husband? Hun leder stadigvæk, men måske har hun fundet den rette. Det er godt at vide, men der florerer i hvert fald nogle temmelig kraftige rygter om den britiske sanger endelig i øjeblikket, om at hun har fundet sammen med en kæmpe Hollywood-stjerne. Hvem kan det være? Det finder du ud af lige om lidt.

Ja, hun har længe sukket efter at få en ring på fingeren. Hvor er hendes ægtemand, Ray, på ABC? Og måske har hun fundet ham. Der går i hvert fald i øjeblikket ret kraftige rygter omkring sangerinden Ray, efter at hun er blevet set blandt andet i den amerikanske forlystelsespark Six Flags i Los Angeles i selskab med en flot mand, vil jeg sige. mand, som ikke er her hvem som helst. Han er en stor Hollywood-stjerne. Du kender ham formentlig fra Creed-filmene, som jo var den her fortsættelse til de oprindelige Rocky-filmen. Han var også med i Black Panther. Og så spillede han hovedrollen i sidste års store Oscar-overraskelse, filmen Sinners, som han vandt en Oscar for sin hovedrolle. Michael B. Jordan. Kæmpe rygter i øjeblikket om, at Ray og Michael B. Jordan, de er et par. Selvfølgelig har de to ikke været ude officielt, og hverken be- eller afkræft af noget som helst, men vurderet på de billeder og videoklip, der findes på nettet af dem, så ser de ud til at være glade for hinanden. Så lad os krydse fingre for, at hun har fundet sådan en mand.

Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.

0: jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

Lamin på ABC. Mandag. Op på hesten igen. Det kan være hårdt at starte op efter sommerferien. Et fænomen, som mange gange bliver kaldt post-ferie blues. kendetegnet ved midlertidig træthed, lav energi og manglende motivation. Og det er det der med, at ens krop lige skal vende sig til du ved, faste sengetider, tidlige vækkeure, smøring af madpakker. Lige pludselig så går man altså fra, at hjernen den har kunne få lov til at slappe helt af, til lige pludselig så skal man have fokus igen og løse problemer og så videre og så videre. Men hey, bare roligt, du skal nok klare den. Bare start stille og roligt ud, det er altid et godt tip. Bare lige acceptere her de første par dage, at tempoet det er nok lidt lavere, end du måske sådan rent mentalt selv forventer, at det skal være. Det behøver det ikke. Du skal nok klare det. Husk, at det du ikke når i dag, det når du i morgen. Eller i overmorgen. Jeg håber, du klarer dig igennem mandagen. Hvis du rent musikalt trænger til et eller andet, som lige kan booste dit humør, så jeg siger lige til, så skal jeg nok finde et eller andet frem til dig i playlisten. 28 36 12 12 på ABC Hotline. Bare skriv mig en besked. Bowser på vej med Magnetic og Cat's Eye også efter den her danske popklassiker Medina og Kun for mig.

0: til vilde traktorer og masser af larm og røg, så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Pavillonen i Grenaa præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Miss Lizzy og et gendannet Sort Sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillonen.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du lytter til ABC.

altså er en gruppe, som er resultatet af et reality show, der hedder Dream Academy, hvor man er sammensat et band bestående af medlemmer både fra Filippinerne, Sydkorea, Schweiz og USA. Men for ligesom at blive inde i reality-verdenen, så kunne man nærmest flytte hele casten over i Robinson. Først var de seks. Nu er der kun fire tilbage. Gruppen er til synligheden sådan stille og roligt ved at falde fra hinanden. Tilbage er i starten af 2026. Der trak sangerinden Manon Bannerman sig fra gruppen. Det hed sig, at det var midlertidigt. På grund af, som man siger, helbredsproblemer. Health issues. Man fortæller ikke så meget om. Det er et halvt år siden, og siden da, der har man ikke set skyggen af en. Og her i weekenden, der kom det så frem, at endnu et medlem af Katsai, Sofia Lafortessa, hun har altså også valgt at prioritere hendes mentale helbred og for godt befindende, og trækker sig altså også midlertidigt fra gruppen. Spørgsmålet er så, om hun nogensinde vender tilbage igen. Et eller andet, der går tyde på, at den her gruppe, den bliver presset meget hårdt. Arbejdet er til synligheden overvældende. Jeg ved altså ikke rigtig altid, om det er en helt en god idé med de her reality-konkurrencer. Specielt hvis der står sådan nogle skrupelløse folk bag, som bare skal malke det hele for at få masser af popularitet og penge ud af det. Jeg ved sgu ikke rigtig, om det er en god idé. Så ja, indtil videre, så er Katja altså gået fra 6

Lige genlyd fra 2018 med Calvin Harris og Sam Smith og Promises. Sam Smith, som er på vej med ny musik, han udsender et nyt album her lidt senere i august måned, den 21. med titlen Hazel Eyes. 14 minutter før 12. Nyhedsupdate på vej lige nu. Olivia Rodrigo på ABC.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Brandvæsenet i Region Midtjylland er blevet langsommere til at rykke ud. Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at den gennemsnitlige afgangstid er steget med 10 sekunder til 3 minutter og 2 sekunder, skriver Beredskabsinfo. Men samtidig skiller Randers sig positivt ud. Kommunen har landets højeste andel, når det gælder brandudrykning inden for 1 minut. Samlet har Randers en gennemsnitlig afgangstid på kun 1 minut og 15 sekunder. I den modsatte ende ligger Syddjurs Kommune med en gennemsnitlig afgangstid på præcis 5 minutter. Bilsalget i Region Midtjylland steg markant i juli. Der blev indregistreret 3.298 nye personbiler, hvilket er en fremgang på 26,4% sammenlignet med juli sidste år. Det er den største månedlige vækst i regionen i år. Elbilerne står fortsat stærkt. 2.557 nye biler var elektriske, svarende til mere end 3 ud af 4 nye registreringer. 47 personer blev i morges anholdt ved Terma i Lystrup i forbindelse med en demonstration. Østjyllands politi var til stede efter en større gruppe, siden omkring klokken 5 havde opholdt sig ved virksomheden. Demonstranterne gik på vejen og fulgte ifølge politiet ikke gentagne påbud om at flytte sig. Derfor blev de fjernet og anholdt. Samtidig efterforsker politiet et hærværk, hvor flere skilte og vinduespartier ved Terma er blevet overhældt med maling. Mærsk fortsætter gradvist med at genoptage sejladsen via Suezkanalen og dermed det Røde Hav. I dag oplyser det danske rederi, at det omlægger ruten AE19, der forbinder Asien, Saudi-Arabien og Europa. Ændringen gælder fra dags dato og betyder, at skibene på ruten ikke længere sendes syd om Afrika.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vejret er efterhånden klaret op over det østjyske, og resten af mandagen, der står den på lidt eller nogen sol, stort set tørt vejr. Svagt jævn vind, som tiltager lidt, og temperatur mellem 17 og 20 grader. I aften, tørt vejr, nogen sol og den kommende nat, let skyde til skyde, men det skulle holde tørt med temperatur mellem 10 og 16 grader i nattetimerne. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 19 grader, Hadsund og Randers har 18 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

Nummer 1 i Danmark i øjeblikket, ny fra Annika. Det var Desperado. Mandag middag, det er mega nice, Jørgen her. Velkommen, hvis du er i gang med frokosten. St. Clara, Tuvaluer, Stromae og også Ariana Grande er på vej i playlisten. Lidt koncertnyt skal vi også forbi her lidt senere. Og jeg synes, der var en sladderhistorie mere, vi lige skulle have med i programmet. Men jeg finder den lige igen. Også lidt fokus på Randers Festuge. Startede jo officielt i fredags. Og det betyder altså en uges tid med masser af kulturelle oplevelser. Jeg kan give dig et lille indblik i, hvad der måtte være interessant for dig, hvis du tænker, at du godt kunne tænke dig at komme ud og opleve noget i dag. Bare bliv hængende.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Du lytter til ABC.

Top Gun og Gops, så falder du, så falder jeg. Mega nice på ABC. Der er taget hul på Randers Festuge, og det betyder jo, at hver dag der er der mulighed for at kaste sig ud i diverse kulturelle begivenheder. Og forskellige former for underholdning. Man kan spille minigolf, man kan gå til motionsbanko, og der er forskellige musikalske oplevelser, og man render i oktoberteltet og hører lidt tyrolermusik, han har sagt, eller man skal på operaen og høre noget jazz. Og i dag, der bliver der jo også mulighed for at få sådan en lille musikalsk flashback i forbindelse med festugen. Fordi på Boldværket Randers, der dukker nemlig et af de store danske popnavne fra nullerne op. Nemlig C21. Debuterede i 2002 og blev det mest succesrige danske boyband debutalbum nogensinde. Med sange som Stuck in My Heart og She Cries og så videre og så videre. Så dem kan man altså opleve i aften på Boldværket Anders, hvis man trænger til lidt pop nostalgi. Så lad os lige tænde et genlyd på den her. Jeg husker tydeligt, vi spillede den her rigtig, rigtig meget, da den kom frem i 2004.

Det er klokken 19.30 i aften, at C21 rammer boldværket Randers til Randers festuge. Kan jo tilføje, at det er fri entré, så man kan bare komme og få en dejlig popkoncert helt gratis. Mega Nice med BB Rex og Rosa Arty Arty på vej af klassiker fra 50 Cent også. Og lige nu Sumper med Homewrecker.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Choir spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

det legendariske album Get Rich og Die Trying. 50 Cent og Enda Klop, som heldigvis stadigvæk er iblandt os. Mega nice på Radio BC, Jørgen her. Kender du det her med, at man befinder sig i en situation, hvor der står nogen i vejen, så man kan ikke se noget? Lidt irriterende, og det er faktisk lidt det, som vi godt kommer til at kunne opleve. Nu på onsdag om 2 dage, forstået på den måde, at der glider månen altså imellem jorden og solen, og så får vi altså en solformørkelse. Onsdag aften, der får vi altså en solformørkelse, som er kraftigere, end vi har set længe. Og i øvrigt også kraftigere end noget af det, vi kommer til at se mange år fremover. Onsdag aften starter det sådan lige efter klokken 19, hvor månen den glider ind foran. Og så slutter det igen kort før klokken 21. Så det bliver altså lige omkring klokken 20 onsdag aften, at solformørkelsen den er på sit højeste. Ifølge Lex.dk så kommer den til at udgøre omkring 80-88% på sit højeste, lidt afhængig af, hvor man befinder sig i Danmark. Og det er den kraftigste solformørkelse herhjemme siden 2015. Og den bliver altså først overgået på vores breddegrader igen i 2048. Så det er altså et fænomen, der ikke sådan lige sker hver dag. Men husk nu, hvis du onsdag aften står og kigger op mod himlen. Lad være med at kigge direkte mod solen. Det er ikke godt for øjnene, det er ikke godt for synet. Men man kan altså købe solformørkelsesbriller flere steder rundt omkring. Jeg ved, blandt andet Bilka har dem. Så man altså passer på sine øjne, hvis man skal stå og kigge på solformørkelsen onsdag aften.

David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. 12 minutter før 13. Der er en times tid tilbage af Mega Nice den her mandag. Og det bliver blandt andet med musik fra Benjamin Hav, Sara Larsson fra Shakira og Burna Boy. Ellers så må du også lige sige til, hvis der er noget andet, du godt kunne tænke dig at høre. 28 36 12 12. Jeg vil sige hotline. Bare skriv mig en besked. Plus, offentliggjort noget koncertnyt i dag, som ser ret interessant ud. Og ret godt. Forstået på den måde. En gang imellem, så synes jeg godt, man kan sidde i Jylland. Og være sådan lidt ærgerlig over, at mange store navne, de altså kun spiller i København. Men i det her tilfælde, der er det ikke tilfældet. Eller det er det også. Men det er der måske se en ret speciel grund til. Det kan du høre mere til her lidt senere. Bare hold den her.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. med dig hele vejen.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Brandvæsenet i Region Midtjylland er blevet langsommere til at rykke ud. Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at den gennemsnitlige afgangstid er steget med 10 sekunder til 3 minutter og 2 sekunder, skriver Beredskabsinfo. Men samtidig skiller Randers sig positivt ud. Kommunen har landets højeste andel, når det gælder brandudrykning inden for 1 minut. Samlet har Randers en gennemsnitlig afgangstid på kun 1 minut og 15 sekunder. I den modsatte ende ligger Syddjurs Kommune med en gennemsnitlig afgangstid på præcis 5 minutter. Der har været usædvanligt meget gang i bryllupsklokkerne i år. Alene i juni blev godt 5.100 par gift. Det er det højeste antal for en juni måned i mindst 20 år. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Travlheden skyldes især den særlige dato, 26.6.26. I Aarhus havde Folkekirken så travlt, at den åbnede for spontane vielser eller drop-in-vielser. FIFA-præsident Gianni Infantino har brudt tilliden gennem bedrag. Sådan lyder den hårde kritik i dag i en fælles erklæring fra tre fodboldforbund, herunder UEFA. Sagen handler om forslaget om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig enorm. I erklæringen skriver forbundene, at præsidenten har sat sig selv over fællesskabet. Derfor kræver de, at en uafhængig tredjepart skal gennemgå forslaget i en rapport. Fodbold tilhører nemlig ikke en enkelt person, lyder det.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt opklaring i vejret med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Svagt jævn vind, som nogle steder tiltager, bliver helt op til jævn til frisk her i løbet af mandagen. Og temperatur mellem 17 og 20 grader. Også tørt vejr med nogen sol i aften. Den kommende nat let skyde til skyde, men de skulle holde tørt med temperatur i nattetimer der mellem 10 og 16 grader. Lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 19 grader.

Portugal. Mandag eftermiddag på Hardy VC Jørgen her. Med Sharon. Kendt nyt på Topics Breaking Me og Shakira Burna Boy med dig, dig også klar i playlisten. Inden vi kigger på et dansk musikalsk internationalt navn, som har offentliggjort store koncertnyheder i dag. Du får med at vide inden for de næste 20 minutter. Først er Larsson. Det her, det er Midnight Sun på ABC.

0: Det var det helt store gennembrud sit i 2020 for den tyske DJ Topic. Her var det Breaking Me sammen med ATS. Flere hits om lidt. Shakira, Burner Boy og Die Die.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til

Ed Sheeran har faktisk været med til at skrive den her officielle VM-sang af Shakira og Burna Boys, Die Die. Jeg tror ikke lige, det er ham, der har fundet på titlen. Jeg tror ikke sige det. Fredag, der er der et nyt album fra Lucas Graham. Drengene har været i studiet. Albumet Good Times. Jeg tænker, det bliver med det samme cover som på de fire foregående album. Cover som på de fire foregående albums. Det var farven, der skifter. Og i den forbindelse, der har Lucas Graham netop i dag

altid kun foregår i København. Så det bliver nogle stort anlagte arena-koncerter, som Lucas Graham siger. Jeg glæder mig til at dele fællessangen med alle sammen, og jeg lover, at vi alle sammen kommer med i et helt særligt show. Billetterne, de går i øvrigt i forsalg næste mandag. Men jeg tænker lidt, hvis man måske signer op til noget nyhedsbrev eller sådan et eller andet, så kan der være, at man får noget pre-sale før. Det kan du prøve at tjekke ud, hvis du har lyst til at opleve Lucas Graham. Altså 30. januar i Jyske Bank-boksen. Lad os lige tage et genlyt på den her fra 2014.

0: Kids. Det var piger.
1: Hvad fanden er det, der sker?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
0: Så skal det lade være med at spille sig overrasket. De ved godt, hvad der sker. Der kommer hit. Amerikanske Slater og dagens klar til dig lige om lidt.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åbent hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe? 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Slater med Dance. Mega Nice på ABC. Mads med i studiet også.
1: Og en mikrofon, der falder ned åbenbart. Okay, det ser lidt underligt.
0: Den skal lige have en blå pille, så kører den igen.
1: Ja, det fik
0: der er
1: den,
0: ikke andet at gøre.
1: Sådan.
0: Meget på Bo, jeg vil godt lige have din kommentar, dit syn på den her.
1: Ja.
0: For jeg synes, det er en lidt besynderlig historie. Erhvervsmanden Claus Riskær har været ude og udtale sig om noget i dag, som overhovedet ikke har noget med erhverv eller finans at gøre.
1: Nej, okay.
0: Overskriften lyder, Claus Riskær anbefaler sex med mænd.
1: Ja, okay.
0: Han har lavet et nyt interview med Berlingske.
1: Ja.
0: Og han er... Han siger sådan noget som det helt klassiske monogame forhold. Det er jo utopisk. Og han er jo en mand, som har en vis erfaring. Han siger selv, at hans body count er højt. Han har god og stor erfaring med sex.
1: Okay.
0: Ja. Han har været igennem nogle kvinder.
1: Jamen, er han ikke op i alderen, hvor han godt må prale med det? Og sige,
0: 71.
1: Det her fedt.
0: 71 okay, han er blevet okay. Efterhånden, Claus Riskær.
1: Ja.
0: Men han siger, at det er på tide til et opgør med samfundets regler og stereotype forestillinger om seksualitet og partnerskab. Det der med kernefamilien og så videre og så videre. Det fungerer for nogen, men det gør det altså ikke for
1: Nej.
0: Alle.
1: Okay.
0: Og hvad gør man så? Altså, der er jo muligheden at kaste ud i åben parforhold.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Og det er bare lidt problematisk, fordi så risikerer man sgu at blive... så opstår der følelser, man kan blive forelsket, og så går det i stykker alligevel.
1: Ja.
0: Så det dur ikke. Men nu mener Claus Riskær, han har luret, hvad der skal til. Han siger, at det er de unges metode. Han kalder det for heteroflex.
1: Heteroflex.
0: Heteroflex.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det lyder spændende.
0: Og det handler altså simpelthen... det lyder som et alternativt boligforeningslån eller realkreditlån.
1: Ja.
0: Skal du have det heteroflex?
1: Ja.
0: Nej, simpelthen at mænd skal have sex med mænd, uden at det definerer deres seksuelle identitet.
1: Okay.
0: Og det samme gælder kvinder.
1: Ja. Den film har jeg set på Pornhub.
0: Så det,
1: men den anden har jeg ikke.
0: Det er ligesom måden at få tingene til at køre, uden at der opstår noget. Så kan man som mand gå ud og bolle med en anden mand, der opstår ikke følelser, og det er fint, og så kan parforholdet køre videre.
1: Undskyld, det er noget ævl. Er det ikke det?
0: Altså,
1: er det ikke sådan lidt, altså... Så kan der godt være en anden mand,
0: for mig
1: bliver forelsket i dig, så er det jo problemet der jo. Ikke? Altså.
0: Men jeg vidste slet ikke, at jeg var homo, men det har jeg så fundet ud af nu.
1: Ja.
0: Altså, jeg læste den her historie, og det første, der gik igennem min hjerne, det var Klovn sæson 11.
1: Ja, ja.
0: Er det ikke, at det var Kasper, han lige pludselig... Skal du høre, Frank? Det hedder heteroflex.
1: Må jeg lige tilføje en? Må jeg lige tilføje en person til galleriet?
0: Ja.
1: Ja, Kasper har været... på kursus ved Jorden Ørting. Og så tager han samtale med Frank.
0: Men de kunne snilt overtale Claus Riskær til at være med i et afsnit af en ny sæson.
1: Ja.
0: Det er slet ikke i tvivl om. Det vil passe helt perfekt ind i det der univers, ikke? Og forestil dig bare Kasper Christensen, der ligger og boller med Claus Riskær.
1: Ja, ved du hvad? Men det er jo ikke første gang, vi har set Kasper med en mand i kloven. Så det...
0: Nej, det var på Smukfest, var det ikke det?
1: Det var det nemlig,
0: ja. Der er noget at dykke ned i der.
1: Skal jeg lige love for dig. Hold da op.
0: Tak for den, Claus. Og have en god dag.

0: Mr. Teddy Swims. Som sagt, så kommer han og giver to koncerter i Danmark til næste år. Marts måned. Hvis man skulle have lyst til at opleve ham. Mads, ja. Mandag eftermiddag, tilbage på hesten, tilbage i skole, tilbage med madpakker.
1: Ja.
0: Hvad er der tilbage i ABC eftermiddag?
1: Jamen, nu skal du høre, der bliver bare musik, så skal jeg over ligge i hjørnet og have en lur.
0: Ja, det var en hård åbning af Randers Ugen, eller hvad?
1: Ja, det var det. Det var det. Det, der går det, jeg tror, det bliver hen og onsdag, før jeg er sådan helt frisk igen.
0: Okay.
1: Det er det godt indom.
0: Fair nok. Jamen, Mads klar lige efter klokken 14 i hvert fald.
2: Den dagens mest overflødige oplysning.
0: Er det blevet til en is eller to i løbet af sommerferien?
1: Om?
0: Ja.
1: Har du set mig? Har du set min badevægt?
0: Nøgen. Ja, det har det er den. Heteroflex.
1: Ja, ja. Oh, ja. 2%.
0: Jamen, det er fordi, hjernefrys kalder vi det jo.
1: Ja, for... Åh, ja.
0: De fleste kalder det brain freeze, tror jeg, og så videre. Ja. Men det har jo også rent faktisk et videnskabeligt navn, som får det til at lyde sådan lidt mere specifikt. Det hedder sphenopalatine ganglione uralgia.
1: Godt, vi kalder det bare brain freeze fra nu af.
0: Hvad er der galt med dig? Det er... Fuck, jeg kan ikke udtale det. Gør bare naller. Nå, have en god mandag. Vi ses i morgen klokken 10.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter Pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. gå i Netto.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Et erhvervslejemål på Gammel Hersundvej i Randers har fået nyt liv. Læsehesten er flyttet ind med sin webshop, efter at virksomheden fik hjælp fra Randers Kommune Erhverv til at få planerne på plads. Kommunen hjalp med at skabe dialog mellem læsehesten og ejeren Hestia Ejendomme, så processen kunne komme videre. Virksomheden havde brug for mere lagerplads og håber på sigt også at kunne etablere en pakkeshop i lokalerne. Her i august starter desuden en CSR-medarbejder, der skal hjælpe med pakning og logistik. Næsten 800 cyklister deltog i går i Fjordløbet 2026 som en del af Randers Festuge. Der var ruter for både familier og erfarne motionister med de længste landevejsruter på over 100 km. Deltagerne cyklede gennem det kuperede landskab mellem Randers Fjord og Mariager Fjord. Ved Randers Ungdomsskole var der både start og mål samt mulighed for at hygge efter turen. Løbet arrangeres af Randers Cykelklub 1910 og Randers Cykelmotion. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: Den har jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Lige her på Radio ABC. Mandag eftermiddag. Hej med dig. Jeg er Mads. Og jeg er her i studiet som vikar for Emil, som holder ferie i denne her tid. Og nu er jeg sådan en lille smule spændt. Det har været en lidt hård weekend. Og det, jeg er mest spændt på nu, det er, om stemmen den holder. Den har godt nok været lidt... den har været lidt skidt i løbet af dagen her. Men ja, jeg håber lidt koldt og lidt varmt at drikke og sådan... Ja. Måske lige holde det lidt afdæmpet i radioen en gang imellem os. Kan hjælpe lidt på det? Nu vil vi se. Vi krydser fingre for, at den holder de næste 4 timer. Der er musik på vej til dig fra Afrojack. Awake Tonight, den spiller inden så længe. Også Jos Verde, Arne Lonely og Bowser Magnetic spiller i løbet af de næste 20 minutter. Her er det først Olivia Dean, Man I Need på ABC.

0: Joshua Arty Arty, Lonely, lige her på ABC, hvor du også fik Afrojack sammen med Sia og David Guetta på nummeret Awake Tonight på en mandag eftermiddag med lidt solskin ind i vinduerne her i studiet og Bowser Magnetic lige efter dem her.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Hvad er du på? Lamin og Gilly, lige her på ABC, i hvert fald. Og så fik du selvfølgelig også Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. En kæmpe sommerslasker til den danske sommer. Og ja, fuld kærlighed til den danske sommer på nummeret Den Danske Sommer. God eftermiddag. Her i studiet, der er der åben for ABC Hotline, så hvis der er en eller anden god sang, du synes, jeg skal sætte ind i playlisten og sende afsted gennem radioen til dig, så kan du sende mig en sms på 28 36 12 12. Bare skriv til mig, hvis der er et eller andet, du gerne vil høre. Inden så længe har jeg Olivia Rodrigo og Drop Dead klar til dig. Her er det først Peggy Goo, Woman.

0: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
1: Kom til gratis koncert med de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

Du er på Radio ABC en mandag eftermiddag her med Burhan G og Medina sammen på nummeret Gennem dit nummer. Burhan G var jo blandt det lige det sidste hold, der fik lov til at lukke Smukfest ned i går, og det gjorde han jo i sædvanligvis god stil og med barkas. Du fik også Olivia Rodrigo og Drop Dead her til eftermiddag, hvor Lost Frequencies Live It All venter forud. Den spiller jeg for dig om små tre minutter. Tate McRae lige nu.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Et erhvervslejemål på Gammel Hersundvej i Randers har fået nyt liv. Læsehesten er flyttet ind med sin webshop, efter at virksomheden fik hjælp fra Randers Kommune Erhverv til at få planerne på plads. Kommunen hjalp med at skabe dialog mellem læsehesten og ejeren Hestia Ejendomme, så processen kunne komme videre. Virksomheden havde brug for mere lagerplads og håber på sigt også at kunne etablere en pakkeshop i lokalerne. Her i august starter desuden en CSR-medarbejder, der skal hjælpe med pakning og logistik. Næsten 800 cyklister deltog i går i Fjordløbet 2026 som en del af Randers Festuge. Der var ruter for både familier og erfarne motionister med de længste landevejsruter på over 100 km. Deltagerne cyklede gennem det kuperede landskab mellem Randers Fjord og Mariager Fjord. Ved Randers Ungdomsskole var der både start og mål samt mulighed for at hygge efter turen. Løbet arrangeres af Randers Cykelklub 1910 og Randers Cykelmotion. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Her til eftermiddag, lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. I øjeblikket er der 20 grader i Ebeltoft, Grenaa, Mariager og

Skolerne er startet op i dag. Jeg har sendt min yngste, min datter, i 6. klasse, og min søn er startet på elektrikeruddannelsen i dag. Wow! Det er fuldstændig tårligt. Og så bare det der med, at væggeuret lige pludselig ringede kl. 6 i morgen, så der skulle laves

jeg godt, at jeg kan sgu godt mærke, at det er blevet sådan rigtig, rigtig hverdag igen. Her til eftermiddag venter der musik fra Avicii. Sammen med Allo Black er det Wake Me Up, som jeg spiller for dig om små 3 minutter. Glæder dig også til Bebe Rexha og Faithless New Religion og Dima. Natten bliver morgen inden for den næste halve times tid. Her først David Guetta sammen med Mr. Jam og John Newman. If You Really Love Me på ABC.

0: Hendrix Golden på ABC, hvor der også var kæmpe klassikere fra Avicii og Allo Black, Wake Me Up, tilbage fra 2013. Lige om lidt, Bebe Rexha og Faithless sammen på nummeret New Religion. Den spiller efter dem her.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: ikke meget bedre.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

natten bliver morgen her på ABC, hvor du også fik Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne 1000 år. Seebach og Ankerstjerne har jo været musikalske makker i nærmest et halvt liv. Og tidligere i år, der sendte de altså den her single på gaden, hvor de så har taget Gops med en år. Det er super lækkert hit. Husk, hvis der er et eller andet, jeg skal spille for dig. SMS'en, den er åben her i studiet. Du kan sms mig på 28 36 12 12 med dit musikønske. Hugel, Moving to the Sun, den spiller jeg for dig ikke så længe. Arti, Arti for...

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Den allerbedste butiksrengøring, det er den, der aldrig bliver opdaget af hverken kunder eller personale. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere butiksrengøring. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
6: it. Tilbage til musikken.
7: Du lytter

Drabble C, hvor du også fik Hugel Moving to the Sun på en mandag eftermiddag med det solskin sådan lidt indimellem her i studiet. Og på onsdag, der bliver det også pænt solskin, desværre dog ud imod aften, sådan lidt overskyet. Og hvorfor fortæller

skyggebegrænsning her i Danmark. Mellem 83 og 88% af solen vil være dækket af månen, når begivenheden når sit højdepunkt. Og det er den største delvise solformørkelse set fra Danmark i rigtig mange år. Solformørkelsen starter så lige omkring kl. 19.10. Og maksimum, hvor det meste af solen vil være dækket, det er sådan mellem kl. 20 og 20.05. Og så slutter det hele omkring kl. 20.56, sådan lige hen imod mod solnedgang. Og her i Danmark, der oplever vi godt nok den her solformørkelse sådan, kun delvis, men dækningsgrad, som alligevel er usædvanligt høj på mellem de her 83 og 88 procent af solskinen, der vil være dækket. Og som det ser ud lige nu, så ser det ud til, at det meste af dagen, onsdag, der bliver det solrigt, men hen imod aften og hen imod, at den her solformørkelse kommer, der kommer der også flere skyer, så det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne sådan kigge op i solen og se den her solformørkelse, men at vi kun kommer dertil, hvor vi sådan ligesom vil opleve, at lyset, det ændrer sig, at det begynder at blive mørkt, og at fuglene holder med at kvidre, ligesom de gør om natten. Flagermusene kommer frem, og ja, myggene begynder at stikke, fordi det begynder at blive mørkt, og fordi de tror, at det er blevet aften. Men ja, så bliver det jo så til gengæld og lyst igen bagefter. Men husk nu, at hvis du skal ud og se den her solformørkelse, så husk at få købt ind til solformørkelsen med solformørkelsesbriller for at beskytte dine øjne. Kig ikke direkte på solen uden sådan et ordentligt filter, og heller ikke selvom den er næsten dækket, for lyset bliver meget koncentreret, og det er meget, meget skarpt. Og de her solformørkelsesbriller, dem kan du få i de fleste supermarkeder rundt omkring. Jeg tænker ikke, at de sådan er ved at være udsolgt endnu, men det begynder nok at nærme sig. Nu hvor vejrudsigten den sådan siger, at der måske er mulighed for, at vi får mulighed for os rigtigere at se solformørkelsen helt klart her i Østjylland. Og det er altså på onsdag fra sådan lige omkring klokken 19, at månen glider ind foran solen, og at det hele lyset kommer til at ændre sig lidt her i Danmark.

Now på ABC Portugal. Du fik også Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. Og nyhederne, de er klar til at holde dig opdateret klokken 16 med det seneste nye. Og jeg er klar med Alex Warren, Fever Dream til dig, inden vi når til nyhederne. Og lige nu, der får du også musik fra Justin Bieber. Det her, det er Daisies. God eftermiddag.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Børne- og skoleudvalget i Randers Kommune har nu fået en status på kommunens treårige strategi mod elevfravær, som nu er halvvejs i forløbet. Indsatsen er nået til fase 2, hvor fokus blandt andet er på en tidligere målrettet indgriben. Det sker blandt andet gennem prøvehandlinger, styrkede fraværsteams på skolerne og tættere samarbejde mellem familie- og rådgivningscentret og PPR. Fra skoleåret 2026-27 er der etableret en ny forebyggende fraværsindsats forankret på Aarst Mølleskolen. Indsatsen skal hjælpe elever med bekymrende fravær og støtte familierne. Det kommende skoleår byder på en samlet evaluering af strategien. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet. Rekordmange par sagde ja til hinanden i juni måned. Med 5.161 vielser blev det den travleste juni siden 2007, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Særligt datoen den 26.6.26 skabte travlhed på rådhusene. I alt blev 14.974 par gift i første halvår, og det er det højeste antal siden 2008, oplyser Sampension. Samtidig faldt antallet af skilsmisser i første halvår til godt 6.400 fra knap 7.800 i samme periode sidste år.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr her til eftermiddagen. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt med nogen sol og i nat let skyde til skyde med stort set tørt vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft og Grenaa 20. Maja og Randers i øjeblikket 19 grader.
4: Velkommen på ABC.

Mille, hader ikke mig selv sammen med dig. Så fik du også Shakira og Burner Boy, dig, dig, lige her på Radio ABC. Mandag eftermiddag. Hej med dig, jeg er Mads. Jeg håber, du har haft en god dag på jobbet og kommet godt i gang igen med hverdagen. Her til eftermiddag, der har jeg gjort

Og hvis der ellers er et eller andet, du synes, jeg skal spille for dig, så ringer du bare. Eller sms'er. 28 36 12 12. Det er nummeret direkte her til studiet, hvor Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam er klar til dig lige nu med

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.

Post Malone og Swae Lee Sunflower her på ABC, hvor du også fik Slater og Dance på en mandag eftermiddag med sådan lidt skiftende solskin ind af vinduerne her i studiet. Og også godt gang i sms'en, når du går bare blander på 28 36 12 12, hvis der er et eller andet, jeg skal spille for dig. Der ryger lige lidt Ed Sheeran af Sesame afsted til Lone lige om lidt, og jeg har også fået et ønske her på Christoffer. Den skal vi nok også nå i løbet af den næste halve times tid. Først Bob Sinclair og Kaiser her, det er I Can't Wait.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe? 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Pavillonen i Grenå præsenterer
4: Pavillonen på græs
3: 15. august.
4: Årets Open Air Rockbrag.
3: Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
3: Se mere på pavillonen.dk.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.

eftermiddag. Lige her på ABC, hvor vi lige skal snakke en lille smule om, om det, der er betragtet som et af USA's mest profilerede, uopklarede drab i gennem tiderne. Det er drabet på rapperen Tupac Shakur, også bare kendt under kunstnernavnet Tupac. Fordi i dag, der starter en retssag nemlig mod en bandeleder i Las Vegas. Og han skulle have haft en finger med i drabet på Tupac der tilbage i 1996. Hip-hop-legenden blev skudt den 7. september 96 i Las Vegas, efter at have deltaget i Bobs boksekamp med Mike Tyson, da det blev affyret skud mod ham fra en forbikørende bil, og så 6 dage senere, der døde han altså i sin skudsår, 25 år gammel. Men den amerikanske anklagemyndighed går efter at bevise, at den her 63-årige bandeleder havde bestilt drabet og skaffet våbnet, som var med til at nærmest likvidere Tupac. Han hedder Dwayne Davis, og Davis, han har tidligere været leder af banden Southside Compton Crips. Og hvis han bliver kendt skyldig, så risikerer han fængsel på livstid, uden nogen mulighed for at få prøveløsladelse. Og drabet på Shakur, som jeg sagde tidligere, så er det altså stadig uopklaret den dag i dag, og der er også rigtig meget tvivl om, det nogensinde bliver opklaret, i og med, at mange af dem, som var i nærheden af ham dengang, og også i den bil, der kørte forbi med blandt andet bandeleder Davis er tilsyneladende i, de er alle sammen døde. Han er sådan ligesom the missing link til, at man måske kan opklare, hvad det helt præcist var, der foregik, og hvorfor Tupac han skulle dø. Davis har skrevet en bog, og i den, der fortæller han, at han sad på forsædet af den Cadillac, der kørte forbi Tupac, og han fortalte desuden, at han rakte en pistol til dem, der sad på bagsædet. Han nævner ikke i bogen om, hvem der skød mod Tupac, og alle andre, der befandt sig i den her bil den nat, de er døde sidenhen. Og derfor, der er han altså den sidste, der sådan er live, der kan være med til at bevise, eller få frem i lyset, hvorfor Tupac han skulle dø. Og det er altså også på grund af den udtalelse til hans egen bog, at han blev anholdt tilbage i 2023. Og i dag, der starter retssagen så mod ham og løber hen over den næste måneds tid. Og så bliver det så spændende at følge efter.

et musikstudie og laver et fantastisk nummer. Det flører fra Tubeloer og Stromaren lige her på ABC, hvor nyhederne er klar til at opdatere dig med det seneste nye fra ind- og udland kl. 17. Der venter musik fra Apaka inden nyhederne, og lige nu får du også Christoffer. Du.

0: Rav brød fra pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
8: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Børne- og skoleudvalget i Randers Kommune har nu fået en status på kommunens 3-årige strategi mod elevfravær, som nu er halvvejs i forløbet. Indsatsen er nået til fase 2, hvor fokus blandt andet er på en tidligere målrettet indgriben. Det sker blandt andet gennem prøvehandlinger, styrkede fraværsteams på skolerne og tættere samarbejde mellem familie- og rådgivningscentret og PPR. Fra skoleåret 2026-27 er der etableret en ny forebyggende fraværsindsats forankret på Aarst Mølleskolen. Indsatsen skal hjælpe elever med bekymrende fravær og støtte familierne. Det kommende skoleår byder på en samlet evaluering af strategien. 994 børn er i dag begyndt i 0. klasse i Randers Kommune, og nu opfordres trafikanter til at være ekstra opmærksomme omkring skolevejene. For nogle børn er det nemlig første gang, de selv færdes i trafikken. Randers Kommune deltager derfor i kampagnen Børn på vej, hvor plakater sættes op ved en række skoler i uge 33-35. Budskabet til bilisterne er at sænke farten, være opmærksomme og vise hensyn. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og 90 kommuner landet over. De kunder, der fejlagtigt er blevet flyttet i forbindelse med overdragelsen af kundeporteføljen fra Velkommen-koncernen, er enten tilbage hos den rette elleverandør eller vil blive flyttet snarest. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse i dag. I forbindelse med rekonstruktionen af Velkommen blev koncernens kundeportefølje solgt til selskabet Energidrift. Energidrift begyndte derfor at flytte kunderne i datahop-systemet, der behandler alle forhold på elmarkedet. Men på grund af en fejlagtig kundeliste, så blev der også flyttet kunder, der ikke var omfattet af handlen, forklarer Energinet i pressemeddelelsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og stort set også tørt. Temperatur når ned mellem 10 og 16 grader i nat. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft Grenaa, Maja og Anders, alle 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: fuld smæk på denne her fra Hugorm og Hampenberg. Hold om mit hoved lige her på ABC, hvor Olivia Rodrigo Drop Dead spiller lige om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

hvor du også fik Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hun tog lige endnu en uge i top 10 på ABC Top 50 i weekenden, og hvis du gerne vil vide, hvad vi spiller allermest her i radioen, så husk, at du kan altid klikke dig ind forbi vores hjemmeside, radioabc.dk, og tjekke ABC Top 50 ud, som jo lige er blevet opdateret her efter weekenden. Det er listen over de mest spillede numre her på stationen, og der er selvfølgelig også masser af podcast, og der er lidt konkurrencer og ting og sager inde på hjemmesiden, så bare klik dig ind forbi radioabc.dk og vær med der. Calvin Harris og Jazzy Satisfied lige om lidt. Nick og Jay sammen med LOC lige nu. Der tager vi turen tilbage til 2004 med Nexus remixet af Lækker.

0: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
1: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
0: Find os på Facebook.
1: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

til inn for min tripper som folk. For min tripper som folk leverer lads, mamma, du ikke har selv kveld. Så tror du min snære, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Europa. Justin, Jack Style og Jon Turn the Lights Off i deres 2026 remake. Du fik også Rosa og Ardi Ardi. Bliv hvor du er på den her mandag eftermiddag, hvor Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, spiller lige efter

her på Radio ABC, hvor du også fik Jack Harlow og Love It On Me, og med dem siger jeg pænt tak for i dag. Jeg er Mads Uderfra. Jeg er tilbage i den radio igen i morgen mellem 14 og 18, som vikar for Emil. Og frem mod nyhederne kl. 18, der kan du glæde dig til Another 54.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Bring it back.
12: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: 994 børn er i dag begyndt i 0. klasse i Randers Kommune, og nu opfordres trafikanter til at være ekstra opmærksomme omkring skolevejene. For nogle børn er det nemlig første gang, de selv færdes i trafikken. Randers Kommune deltager derfor i kampagnen Børn på vej, hvor plakater sættes op ved en række skoler i uge 33-35. Budskabet til bilisterne er at sænke farten, være opmærksomme og vise hensyn. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og 90 kommuner landet over. Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi vekslende skydække og måske enkelte byer og mellem 10 og 16 graders varme. I morgen tørt med en del sol og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det her er Radio ABC.

0: Tumult. Ny bil inden ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Mejby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Pavillon i Greno præsenterer
2: Pavillon på græs
1: 15. august.
2: Årets Open Air Rockbrag.
1: Oplev Dizzy Mizz og et gendannet sort sol.
3: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.

0: Se mere på pavillon.dk.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. De amerikanske myndigheder har sanktioneret den danske forretningsmand Martin Kålund, der bor i Dubai og arbejder i shippingbranchen i Mellemøsten. Ifølge mediet Danwatch forbindes danskeren med virksomheder, der arbejder tæt sammen med en sanktioneret iransk forretningsmand. Kålund afviser forbindelsen til Iran eller omgåelse af amerikanske sanktioner.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gå i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram?

0: til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
3: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
2: Find os på Facebook.
3: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC. Det her er ABC. A, B,

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften tørt og i nat lidt skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stadigvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: Det her er ABC.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os.

0: AirTox. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
1: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzee Lizzy og et gendannet Sort Sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
20: SmartEyes.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Tilbage til musikken.
26: Du lytter

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
2: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og i nat lidt skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får lidt til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
3: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Tirsdag er det Almost AC/DC. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Deep Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: International
1: Vibes. Hey, Sten, se den forud der! Far! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: for jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Weekend.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: bilen til service, skal der rettes buler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
2: Alt du skal bruge.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: ABC Nyhederne.
1: Sommerens skovbrande i Sydeuropa har skabt problemer for mange danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, bekræfter flere forsikringsselskaber. Det har især været rådgivning og hjælp til at finde ny overnatning. De færreste har været direkte fare. Men røglugter og sirener påvirker ferieoplevelsen og kan skabe stress, fortæller assistanceorganisationen SOS International. Skovbrandene i EU har slået rekord i år. I dag blev den nyindstiftede Peter Lund Madsen-prisen uddelt for første gang. Første modtager er veteranhjem Fredericia, som får prisen for at nedbryde tabuer og skabe et trygt fællesskab for krigsveteraner. Peter Lund Madsen-foreningen oplyser, at hjerneforskeren selv nåede at besøge veteranhjemmet. Prisen er stiftet til ære for den kendte hjerneforsker, der døde sidste år. Den britiske radiostation Radio Caroline kom i maj måned til at meddele, at kong Charles var afgået ved døden. Stationen kom ved et uheld til at afspille en meddelelse om kongens død, efterfulgt af nationalsangen og så 16 minutters stilhed. Nu har det britiske pressenævn fastslået, at radiostationen overtrådte de presseetiske regler, skriver BBC.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.

0: at night.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Tilbage til musikken.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
28: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Velkommen på ABC.

0: MS.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvik.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på Parkman.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.
20: Kom længere for pengene.

0: Messe.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: se.